chacha de belo. Aye de lo tazi, inu wanka ino agrobai. Omero kwa nyonya na bongo, akwalu mbongo ni no mwero kwa nyali ya nini. Ipendia nine dia ibia, panchaka tukwali ayana. Nyabu, onye jina kwa mwero we nyisi, onye jina kwa mwero we mono. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.